0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isha da ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle. Da arma na chako ayanaso.
1: 36-24-97-08-52.
0: Da arma de resistencia na chetakan isha da ayanaso.
1: 137.
0: De apaka koaigi na che ayanaso.
1: 911.
0: La sak awayaten na roxel aktak. Nace ayaganot kasi awa masi. Awayaten da isera am naikapi katak diyan. Da maiche anyegan nace isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuyi. Saishet da am onole. Uoy komit.